0: nō ki te hono re nui. Kia hono atu kia koe kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko e te ata nei. Kia koutou e whakarongo mai ana mā ngai iarere iwe te kauma whetu irerima. Puta atu ana i Hekurangi, iwe te kauma iwa irerima e puta atu ana i Maunga Taniwha. Ano hoki kia koutou e whakarongo mai ana mā te Ipurangi. Ka nui tonu, taku nei mihi atu, kia koe kia koutou. Katoa ko te tumanako i tutuki pai o koutou rā whakatā. Kua rite anō mō tēnei wiki. Nga mihi nui kia koutou ngā tamariki mokupuna, koutou kua ara ake mō te haeretanga atu ki te kura i tēnei ata. Anō hoki kia koutou ngā mātua, ngā kaitiaki o atātou tamariki mokupuna. Ka nui ngā mihi atu, kia koutou katoa hono mai ana i tēnei wā. Kone hau tānua ki te waru, nui tonu ngā mihi. Huri noa, ka huri atu anō ki ngā waiata muri nei, hoki mai anō ahu, a muri mai, ke utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.
1: Mi tu, tu turu, ki te kaupapa, o te tika te pono me te aroha, kia tau mo ake, mo ake tonu rā, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mo ake ake.